0: Jurídico.
1: Hospital Febus Pam, Kambakausita, hasta un Aji Hambihuna to Makipimi, Kai Iski Chunga Kanchis Ungukunata, Hambihunatapis, Hambigapa hasta un Aji, Musu Makina Kunatapis Micharinchi, Niawi Ungukunat Hambihuna, Manapak Tatarik Niawikuna, Masna Ijakta Mirikuna, Runa Hambikunata Rurakuna, Kako Hunatis Niawi Kuzu, Chunjujikuna Unguskata Hambihuna, Yawar Purina, Raku, Chuzurinakuna, Ungukti, Aichakata Skaspa Hambihuna, Ispa Yoksi Kotekunata, Rinunda Hambihuna, Aichakara Ungukunata Hambihuna, Unga, Singa, Rinjin Ungukunata Hambihuna, Tujukuna Pichiri Katishka Ungukunata Hambihuna, Yawar Unguskata, Yawar Churariskata Hambihuna, Unguska Sirikuna Puriuleita, Ajichikuna, Rikunaja, Awa Aichakuna, Jakirikuskata, Pindanaja Rikurita, Mana aji aji escata, ima ija guachari escata, aji chispa, sumo guachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska perritu, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik nikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta paskas papis, lauskopia miska kunayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai ra.

0: Hospital Phoebus Pam, kambak kausita, astaun aji hambihkuna to makipimi. Kay iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis, hambihga pag astaun aji, musuh makina kunatapis micharinchi. Niyawi ungukunata hambihkuna, mana pag patarik niyawikuna, mas na isakta mirihkuna, runa hambihkunata rurakuna, kakukunatis diyang mikuzun. Kunjujikuna ungushkata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzulinakuna, Ungukti, aichata paskaspa hambihkuna, ishka yoksi kutekunata, rinunta hambihkuna, aichakara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguska sirikkuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aichakuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, Mana aji aji ashkata, ima ijo guacharishkata aji chispa, sumo gachispuna, cuerpo ocupi, ima nani te kuskata riku, radiologo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambihkuna, wawakunata hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata paskaspapis, lauskopia miskatunayam hambihkunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambihkuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-9891 ya. Red social con apipish, yukanchikta, katuayya. Pibuspam hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 4 y 5 minutos.